ni wo na ma yen so se amafra fwa ti se ye yen so se ya se bibia ade ne sun kan se yen to bare men hunyom ya beto no hunyom ni akana ni onya ma kire se oyo nya me apasi to nya me hunyom o